0: بس پھر تے ماڑا ہی بن گئی ہے, پھر باہر دی ماڑا تے ختم ہو گئی ہے, دکھاوا ختم ہو گیا ہے, پر ایک ہما چو پیدا ہوئے گی. مہاراج کہندے جپ مالیے ماڑا لینا کر
1: تے مانس پردھان,
0: مانس دا ارتھ ہے منوکھ, پردھان دا ارتھ ہے مکھی بندہ, جی میں گھر دا کہندے جی یہ مکھی بندہ ہے, جی میں ساڈے گردوارے صاحب وچ پردھان ہوندے نے انہاں کہندے جی یہ جڑا مکھی بندہ ہے گردوارے دا مکھ سیوا دار اونوں پردھان کیا جاندا کسے ہور تھاں دا جڑا مکھی بندہ ہووے. پر مہاراج کہندے اصل وچ پردھان کون ہے تانوں پتہ لگ جانا جی, سگل پرکھ میں پرکھ پردھان جا کے ردا وس ہے بھگوان, کیونکہ پردھان وہ ہے جیدے اندر وس گیا ستنام شری, کیونکہ ایتھے مکھی دی گل چلی ہے نا, جیدے اندر دیا ہے جیدے اندر کھما ہے. ہوں ویکو یہ پربھاشا سن لو, جیدے کول سچ ہے جیدے کول گیان ہے جیدے کول دھیان ہے جیدے کول کھما ہے جیدے کول دیا ہے. مہاراج کہندے تے او تے تو بھاو او آ جڑے پچھے گلا آپ کر رہے نا, جیدے کول سچ دا برت ہے دیا بھی ہے کھما بھی ہے گیان بھی ہے دھیان بھی ہے اندر دا تیرتھ بھی ہے تے او, باقی نہیں تے مانس پردھان. پاتشاہ جی کہندے اس سنسار وچ منے پرمنے منک کرما والے پاگا والے منے جاندے ہن,
1: جوگت توتی سورت چوکا.
0: توتی تو پاپ پوترتا رکھنی, جگت جیڑا پرماتما نال جڑ جانا ہے یہ تیرے شریر دی پوترتا ہے. توتی تو پاو شریر دی پوترتا, توتیاں رکھ دے شنان کر لگیا پوتر شریر واسطے. مار کہندے نے جڑ جانا ہے نا یہ تیری توتی ہے, تیری اندر دی میل نام دوارے لے جاوے. جگت توتی اگے پڑے ہو
1: سورت سورت چوکا,
0: تے جڑے کرم کانڈی لوگ ہوندے نے وہ جدو چوکا تیار کر دے نا جی پرشادا بھوجن تیار کرنا ہوندا ہے انہوں سچمتا نال کردے نے. پاتشاہ جی کہندے سورت چوکا تیری سورت جڑی وہ سچی ہو جاوے, سورت وچ وکار نہ ہون. اگر تیری سورت سچی نہیں ہے تا مہاراج کہندے سوئنے کا چونکا, تو سونے دا چونکا تیار کر لا, روپے کی آکارا تے تو چاندی لے کے وہ دیاں لکیراں بھی کڈ لا, سورت